0: gör man?
1: Det senaste är nära.
0: Jag vaknar gärna en dag, så now. Så får knägen andra så långt.

0: Klokka är 07.00.
1: Du hörs nu på Radio Mayhem, din lokalradio längst nord.

0: Destinasjon 71 grader nord, styrke staben på butikken. Selger Roger Sedeniusen, dere har utlyst en stilling. Fortell litt om stillingen dere vil ha på butikken.
1: Nei, vi har jo lyst å egentlig få til en liten oppgradering av den butikken vår. Og tenke at vi kan styrke det med å ansette en som kan drive med varesalget. Og det potensialet vi har, og med alle de leverandørene vi har, og det, så er det egentlig for å prøve å få en litt mer, enda mer fullblodsbutikk.
0: Vi kjenner jo Destinasjon 71 grader nord mest med turisme. Fortell litt om butikken.
1: Altså, butikken har jo hatt alt fra, vi har jo selv jo snøskutere og ATV-er, men så har vi jo hatt alt av tilbehør som du kan få til fritidskjøretøy. Og vi har hatt påhengsmotorer, vi har Suzuki, vi har hatt bekledning, og bare bekledning er jo stort hvis man vil. Vi har turutstyr, og vi har båtutstyr, og vi har enormt mange leverandører hvis vi bare vil satse. Så det handler litt om å kanskje få inn en som kan, som har lyst til å holde på med de her fritidstingene, og lage litt ordentlig butikk ut av det.
0: Ser det ut som en butikk i dag?
1: Nei, vi er ikke fornøyd i dag. Vi er for lite folk til at vi skal kunne selge kjøretøy og gressklippere og tilbehør og klær og turutstyr. Og det blir for mye for enkelt å styre med alt. Sånn at vi er ikke fornøyd sånn som det er i dag.
0: Er det mange som benyttes av butikktilbudet deres?
1: Ja, det er det. Det er mange som gjør det, men det er også mange som egentlig, vi har holdt på nå i 16 år, men likevel så er det folk som er overrasket over hva vi har. Og noen blir jo veldig overrasket når jeg sier hva jeg kan skaffe til dem. Så vi har nok ikke, man er ikke god nok på å vise butikken sin frem.
0: Som selger, Roger, er det godt at kunder fortsatt besøker fysiske butikker?
1: Ja da, det er jo det vi må prøve å få folk til å gjøre, for det er veldig skummelt hvis butikkene legger ned. Det tror jeg nok, noen tenker ikke over det i det daglige, noen har nok fått kjent på det andre plasser, og vi kan jo bare tenke oss at hvis vi skulle lagt ned fritidskjøretøyavdelingen og det tilbehøret som er til det, hva folk egentlig hadde mistet, da er du veldig avhengig av internett og det er ikke bestandig, det er så lukrativt med netthandel. Det skjer feilbestillinger, og det kan ta lang tid, og du får ikke tak i det du skjengte helst i går, og mange ting som gjør at du kan få komme og se på og ta på produktene.
0: Hvilke personer bør ta kontakt for stillinger som er lystledig?
1: Nei, vi er ute etter noen som har interesse for det vi har, og er litt kreativ, for vi mener at potensialet er mye, mye større. Så er det noen som føler at de vil holde på med de tingene der, så er vi jo ute etter dem. Og nå får de jo veldig god hjelp. Vi er jo fortsatt et team, selv om du blir å jobbe som den eneste som ansvarer i butikken, så har du jo personer rundt deg som har gjort det her i mange år. Så man må ikke være redd for å og ta kontakt.
0: Sindre Olav Hansen er leder i Nordkapp Dartklubb. Er dere klar til turneringen i Nordvågen lørdag og søndag?
2: Vi begynner sånn smått nå å bli klar. Det har vært et gjeng og fått opp skive inne på gymsalen, og noen holder på å proviantere inn det vi trenger av, både drikke og mat. Så vi begynner å bli klar, det vil jeg si.
0: Hvor mye folk er i aktivitet for å gjøre forberedelsene?
2: Nei, nå er vi et festivalstyre. Nå er vi en komitégjeng som er en 8-10 stykker som står på og har forskjellige oppgaver for å få det här I havn. Och då är vi så så uheldiga att både jag, Martin och Stian, vi är på Ösundmarska på is och fiske, så heldigvis har vi många goda I klubben som står på och hjälper och bland annat där och där må jag dra fram och Ronja Karlsson som verkligen har hållit på de sista 14 dagarna med att förbereda och finna ut vad må vi göra, vad tränger vi och allt som är här. Så hon har tagit en styrning där och det är jag väldigt glad för.
0: Så dartturnering, det är mer än dart?
2: Jag har en dartturnering, det är lite mer än dart. Och så är det så att då kommer det ju tillresande och här har vi ordnat med både transport och hotell och det skulle vara kvar. Jag skulle få lov att komma till Dackabor och det följer vi att så som vi har gjort det till nu så har vi fått det till. Det enaste de utenby som kommer det är de tränger bara melde sig på turneringar och så är resten ordnat till dem. De tränger inte att tänka på något sånt själv.
0: Hur många kommer utenby från?
2: Till nu har vi en 25 utenby som är påmeldt, men påmeldingsfresten är ju inte för fredag klockan 12, så här, jag ser ju på listan här, det är navnet som jag vet blir att melda sig på ändå, så akkurat hur många det blir, det är lite osäkert, men la oss nog se att det kommer 30 utenby till Norrvågen och Kastepile.
0: Är det mycket?
2: Ja, det vill jag ju säga si är bra. Jag ser Kautokeino som hade FC 1 och FC 2. Där var det, jag tror det var 42 spelare totalt på den turneringen. Och vi är per nu så är vi 47 som ska vara med I lokalen som ska vara I Norrvågen. Så jag vill ju säga si att det är det brukar vara. Så... Ja, vi är förnöjd med att få så pass många. Så får vi se hur många det blir till slut när vi har påmeldingsfristen gått ut.
0: Hvis tallene dine stemmer nå, så är det flere utenbys fra enn lokale deltagere. Hva årsaken til det?
2: Vi har jo mange I klubben, og det forskjellig. Noen på jobb, og noen har den her terskelen at det blir då deres första turnering och är lite nervös för att melda sig på så vi har prövat att rekrytera dem som faktiskt vurderar det och bara fortälla dem ärligt och säga att att vara med på de här turneringen det är kun en ting det är jävelskart det är inte vara nervös eller något det är jag sa det till någon igår som faktiskt kan inte melda sig på att dartmiljö är bara som en stor familj. Det är bara härliga människor som kommer och pröv. Så där är någon som hänger lite grann på akkurat den där. Att det kan vara lite skummel kanske och ska delta på en turnering I Finnmark sammanhang.
0: Så det betyder att det kan vara utövare som hör det där nu som melder sig på inför fristen?
2: Jag hoppas självklart att vi får ända flera som melder sig på av de lokaler som vi har I klubben. Vi har många goda habila pilkastare och många är nog gärna också rädda för att nivån I Finnmark är högt. Men vi som nu är på klubbkvällen och ser folk hive pilar där, många I Nordkapp Dartklubb ligger på snittnivået till Finnmark. Du har ju självklart en elite eller den som är bättre som är på nivået av Stian men huvudtagna av pilkastare det är på runt den average som vi också har I Nordkapps dartklubb.
0: Hvis du sammenligner nivå I Finnmark med nationalt, hvor havner vi då?
2: Nej, jag vill säga att vi är på ett nationalt nivå också. Det vi ser ju bland annat som bara för att ha lite att måla sig upp på där så har vi ju Tor Helmer som jag vet inte hur många gånger Norges mästare om han egentligen är men det är många och vi har ju sett att han Stian har faktisk slått han 2 av 3 ganger på skolen når han har kastet på skolen mot han Tor Helberg. Så nivået hos oss er ikke noe dårligere enn det er på nasjonalt nivå. Det vil jeg ikke si.
0: Er det plass til tilskuere I Nordvågen?
2: Det er litt vanskelig med tilskuere I Nordvågen. Både når det kommer til plass og på grunn av skjenkebevilgninger, så har vi jo 18 års aldersgrense på det. På arrangementet vårt. Men så det sånn at vi jo blir jo rundt omkring 50 pilkastere pluss dem som skal hjelpe oss i kaféen og sånne ting. Så ja, det ikke sånn at hvis noen kommer og vil se hvordan det her fungerer, så hiver dem ut. Men det er ikke på nivå som på Perleporten og Nordkapp Open at det plass til publikum.
0: Fortell litt om turneringsformen Finnmarkscup.
2: Ja, Finnmarkscup jo da en turnering med 8 turneringer gjennom dartåret. Der du samler rankingpoeng etter hvert hvordan du gjør det til hver turnering. Og du kan si dem som, nå har jo vi FC 3 og 4 I Nordvågen, som gjør at den som vant FC 3 og 4 I fjor forsvarer sine poeng I år. Så hvis den som vant I fjor ikke møter opp I år, så vil det jo da si han taper mye rankingpoeng som gjør at han går ned på lista på rankinglista til Finnmark startkrets. Så det jo lagt opp sånn at du bør jo reise litt rundt og kaste piler på de her turneringene for å forsvare de poengene du har samlet opp igjennom fjoråret.
0: Hvorfor det 2 turneringer I Finnmarkscup I Nordvågen?
2: Det vel gjerne for at dartsesongen I Finnmark veldig væravhengig og sånne ting. Så, da det koket ned til at det skal være 4 darthelger. I løpet av de her sommermånedene, det vel fra april til november måned at man har en dartsesong I Finnmark på grunn av vær. Og da liksom, for at ikke det skal være for ofte at du får cirka en gang I måneden, sånn røffelig, så har man valgt at man tar 4 turneringer, 4 helger I løpet av sesongen, og så blir det da 2 turneringer per helg.
0: Hva tid det dartsesong?
2: Ja, dartsesongen nå jo fra april til november. Så du kan si man kaster piler fra april til og med oktober måned. Og da skal du ha gjennomført både de her 8 rankingturneringene og et kretsmesterskap. Pluss at nordnorsk mesterskap også inne akkurat I den perioden der.
0: Sindre Olav Hansen, jeg har jo fulgt med dialogen dere hadde med Nordkapp kommune om skjenkebevilgning. Hvor viktig det med bevilgning på sånne her arrangement?
2: De som kommer tilreisende og de lokale, det å ta seg en øl eller 2 mens man kaster pile, det jo en del av den kulturen med å kaste litt pile. Men så det jo den dialogen vi hadde med kommunen, for vi jo på en lekeplass, da ble jeg litt begrenset, men man kan ikke sammenligne sånn som denne Finnmarkscupen oppimot Nordkapp Open, der Nordkapp Open en turnering blant annet var at du og tar deg noen øl og kaster piler og har det gøy, mens her mer sportslig. Og I det her, du har jo, det jeg fikk melding hos en kar her I går, og så her jeg ordnet meg en sjåfør, for han fra Kirkenes, så jeg ordnet meg en sjåfør, fordi at jeg må ha meg en øl på søndagen også, hvis ikke klarer ikke jeg kaste piler, jeg blir så nervøs. Så det er bare sånn, det er rett og slett en helg med masse kos og sånne ting. Og da fant vi ut at en skjenkebevilgning, det er viktig både for at de tilreisende skal se og kose seg samtidig som at det blir jo en liten inntektskilde for, för dartklubben.
0: Så du mørkt på det da du lagde søknaden til Nordkapp kommune, søknad om skjenkebevilgning i et lekeområde?
2: Man ser jo aldri mørkt på ting, men vi sendte den søknaden og så fikk vi jo svaret, og det var bra begrenset i forhold til hva vi søkte om. Men vi fikk nå til slutt dialog med kommunen, forklarte dem hva dette her innebar og hva det var for noe, og var samarbeidsvillig og visste at vi er interessert i bevilgninger tidligere, og vi kan gjøre de tiltakene vi kan gjøre for å få det igjen. Og det endte jo da med at vi fikk det nesten som vi søkte om. Vi fikk det i hvert fall sånn at vi er veldig fornøyde med at vi fikk det igjen.
0: På relativt kort tid har dere fått mange medlemmer. Dere har klubbkvelder, lokale, Nordkapp Open og nå Finnmarkscup. Det har vært voldsom aktivitet og vekst i Nordkapp Dartklubb siden starten for, ja, i underkant av 2 år siden.
2: Ja, vi har hatt en voldsom vekst i klubben, og det er jo bare gøy, og man ser jo at Nordkapp er en av de største klubben, eller det er faktisk Finnmarks største klubb nå. Hva som har vært med å gjøre det, jeg tror jo alt med både Nordkapp Open og det her med vi arrangerer barnedart og ja, hele hopprengen som gjør at Nordkapp har fått den boomen de har fått på dart. Ja, men vi synes bare det kjempeartig, og vi har jo nå over 90 medlemmer i klubben.
0: Og interessen ser ikke ut til å dale?
2: Interessen ser ikke ut til å dale, det er... Ser bare på klubbkveldene våre, så har vi jo... Ja, der er ikke en klubbkveld lenger der vi er under 20 spillere på klubbkveldene. Vi har allerede sendt forespørsel til husverten om å få lov å utvide lokalet våre for å ha plass til flere.
0: Avslutningsvis, leder i Nordkapp Dartklubb, Sindre Olav Hansen. Kan det bli Nordkapp-vinner i Nordvågen i helga?
2: Helt klart kan en Nordkapp-væring vinne i løpet av helga. Vi har han Martin, vi har han Spian, og ja, Tom Egil Hansen er jo begynt å komme seg voldsomt i føresetet på klubbkveldene våre. Så jeg vil absolutt si at det kan fortegne at vi har en vinner i Nordkapp Dartklubb som tar stikk av med seieren i Finnmarkscupen.

Hallå, hallå! Där var vi klar för ett nytt program i serien Taxpatroner med Roger Hansen som programledare. Vi har nog gjort som vi plejer i de här programmen. Värt att hämta tak i låta till en timmes tid med variert traxpatmusik. Isbädd med sång och lite av vart. Vi ska starta idag med ett orkester som heter för Pöjkan från Trøndelag. Og da kommer de med velkjente Ungkarsvalsen.

fröken Larsson ta ut mustangen och rida upp till en liten by som ligger högre än Kappelskogen. Där susar fjällvind i fur och gran, där odlar bonden, där blänkar plågen. Där har jag stuga med stor altan, med stor altan, med stor altan. I vallgårdkossan och stolta tjuren,

Ni älskar kaffe, nåväl följ med mig. Ni älskar franska och wienerbröd. Allt finns där uppe, man kan förse sig. Ni blir försörjd, lider ingen nöd. Ack, fröken Larsson,

Herdin, och jag tackar eder. Ett ärligt ord fordrar ärligt svar. Jag är ej ensam, fast jag är ogift. Jag kan ej lämna min gosse kvar. Ack, fröken Larsson, där har vi ägget. Och vilken lycka är gossen rar. Jag vill gå hem, raka av mig skägget, bli ung och nygift och fosterfar. Och fosterfar, och fosterfar. Ja, jag om hepot, ja, jag om hepot. Kalla mig Hildur, vad heter du? Jag heter Fredrik, Don Fredrico. Oh, det var stiligt, och jag som fru. I Guatemala, vad ska jag heta?

blad som faller tyst. Då tänker jag på dig. November, hopplöst grått och trist. Då tänker jag på dig. Då längtar jag till sommaren och blå förgätmig ej. Och vill att du på nytt

känns allt för svår. Och vintern evigt lång, då drömmer jag mig bortom vår, till sommaren än en gång. Den tanken gör mig glad och fri och lätt

Fredrik Friis and Norseman framförde melodien Den lange vei. Ska vi se, så är det någon amerikanare som ska få släppa till här. Walter Ostanek och Bob Kravos. De är en duo som spelar trackspel och syng och kommer här med Marry Me Polka.

Stig Snickers framförde Replot Brovalsen. Så har vi ett lite äldre upptak av en vokalist som heter för Odd Holme. Han syng sammans med ett fullt orkester och trackspel i melodien La icke chansen din gå fra deg kalle.

Ja, men det är egentligen så här. Det finns många som kan spela lika duktigt som jag, men inte många som vet om det. Säg, ska det så vara? Tycker ni att jag skryter, men håll käft.

meter, sen fast i en trusse. Det klirrar vackert i flaskefot och småfiglar sing och pinbacka. Ja, det är så till i att leverera vår och kasta en skjorta och jacka.

Nå det blir lite busking i gräset. Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kusar oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligger och kusar och har det bra. Sola går

morra och jag ska hem och rusta hus där på kvinna. Så när ramlar vi, men kommer jag helt alena. Det är så deliga det vara vår, en glad kalypso natta. Jag dansar rundas med alla träd och tur jag blir himmel och katta. Oj!

Ja, her var det Banana Island som kom plutselig flygende med en låt som heter En glad kalypso om våren. Jeg skal fortsette videre med gruppa Ingemars. De kommer her med en sang som heter Herlige fredag.

Ja, her hørte vi Lasse Stefans med Långt ifrån. Neste ut er en gruppe som kaller seg for Chiquita. Her kommer de med en sang som heter Få jag los.

har ingen almanack och ingen klocka, nej. Jag har naturens vandresans som varslar tid och väg. Och dag och natt och vår och höst är vandringsmän som jag. Är vandringsmän som jag. När kvällen stänger för min fot.

husets vägg. Han klinket, han var glad, det var sommar. Och solen tände lyn i farget glass. Och tusen kloder rysslet från hans lommer. För i vår herres lommer är det plats.

ligger svansen vår. Där växer bröd på trea kal, jag tror mig om du kan. Och alla dricker palmevina store fempottsspann. Där skulle vi ha varit kal, då hade det gått an. Där skulle vi ha varit kal, då hade det gått an.

kaffe hos Alola och Luping. Du sitter stur och stille kall, du jomter på en skrå. Det är så långt till sydens vår och palmekysten blå. Dit ska vi aldrig komma, Karl.

En sang under skjorta är allt jag har, och en 3-4 grepp och en sprucken gitarr. Så länge jag äger ett rim och en röst, må detta få vara min såmans tröst.

Harald Thune med Our Children. Den neste artisten du skal få lytte til her på Norsk Kontretime Per Ellingsen. Her kommer han med låta En runde med mitt bord.

Du hørte PK Dansefolket med låta Mama's Hungry Eyes. Neste ut Rotløs. Her kommer de med låta Gatelongs.

Gatelångs med Rotlaus. Nästa artist ut heter Stig Terje Olsen. Här kommer han med sången I Wanna Live My Life With You.

0: Klockan är 23.00.
1: Det är lite grann av Radio Mayhem sitt musikalska förspel nu ikväll. Det gjenstår någon låt på menyn. Men icke förtvil, det är beståndig musik här på Radio Mayhem. Från midnatt så switchar vi över till Music Nonstop, som var det fram till måndag klockan 16. Radio Mayhem, din lokalradio längs norr, önskar dig ej hejdundrandes god natt. Och tack för att akkurat du lyssnar på. Vi hörs.